0: Jachiwis, inga namba, tsama kamzang. Ngani pejong, lungchen nyenchen likung. Kangay lungchen je, senta chichi lenzen ke, gengen loza nye mayin. Tene lontun goma gana la, ta minga na yalin chute, ane minga sheni dang. Ane minga ngogu goni ye na, nguiming da, tami nyi yoba gana ni. Tene nguiming seya di goni kandre je yinba. Tene nguiming, yinda minga ko cegin rabo de kandre je yinba. Tiso te, Beijing Mambo, the Johnny, and the DJ, the Motishiba Tennessee. Tenny, that gong chija than Jenny, and also sang you to us under which gave. Tin de la Toma, Tenny, Droatis and Gordon, Masakin do DJ, Zoji Tenny. Any Tambo de Carries and a dam, Ming Shinny de Masun be Cancella. Any mean the Dapper Manzin and Gitanji Momba and your TV, Momba Savish and Gimby mean the Dapper and Zes any. Tenny longer given to loss of a tisogon. Chekesu Manangi. Ani ko ming se ande ke ani mi ka da ka ina raran su su ke da yi ge chi de yen da man ri par ani sabra ji ko teng ge yo res de yin de la ta den ju ngo de pa te ta ming ge de ni xi li zu de cha de pa de shi ta ten zhen yin ba yin zang ani ka de ngan su ge ruo mi ji ge shu zun de ge no la ani ming se ya de ma da pa yin na ani de la ta kāngā tu nyōrā kāndēn jōng rēs yā tērī. Tā shidāng kā ngā tsōng rōa mī rī sēdī rī kō māhi tēng kōwā sēdī rī. Māhi bā tēng, tā yī chāni, anī kēshā māhi bā. Tēng kōwā tēng, yē pārū pō kā kēshā kā tsā dātē bā tī, anī tēng kōtā Dela tini rang sandi de pa dati bala, ane kecha da yege gono chi tsar chi bi ke tchana koji kare se vidi, ane ming se adi chadi bari. Tende yin bayin za ta gasi le, tenji ngoti bi ke ming se adi, nere ji meba yin na, chi kanda kanda yin na, deso la rana sato thoma yin bagi tini, ngoti tenji chi tini, dai namar chi bi ke ming se adi, mada pa yin na, ane nganso di jing ke ta tsua gono na, ane rang sandi de yin paru pola, ane pa dati bi kasi la, Ani dati ko lipro chi kurun tri mutapa. Ani pengi bo kanda kanki yin paru pola pa goda tri yun bika sila. Ani yana ti ik rumo tri di pa yoma na ngansu ta kudala da la soba katini liji nanjo la soba teso ko kuru yin paru pola da tri yun di la. Ani tata chi ko tri mutani yin paru pola kwa atino lonjo wata. Kwa nzonjo wata. Rangi sanja ki ten cheta wa yin paru pola. Ani ta mutri pa ki tenri ki ta kanga da nyora mabu chin yungri. Yang gisa yang. Ani yelda tiji korupa kaldo bi ke tenje ke risk bi ke chite so de yen paru pala ani datu yumbi kasa la ani hajang ke chere kali chimboji cheba tenje re ten yin dire ten tata ni na ta nga so ke chikana ka ayin na ya ani teso la rana so so ke tomo ma yin ba ke ani mire re je pa taba yin ba yin zang ani min te la tini tab debo ke go ni yen paru pala ani dati ko chete bi ke tenje ke chere misa ke kola ani ba yuwa res Tene nyingba di chere se dire ta, mi la ngogu goni ye na ngimi tami nyingyo pa gana na ngimi se ya di goden de ganera ji yare se ya tere. Ta ngimi ji goden na shetan kala nga so yung ta gano na, tozu tozu koro yada mandawa tene yue ba re de. Wenche ta za yu chani ko cijo ko peshe tong tang mandawa za ma tole, shi chani mandawa me ba re. Tene dire ta, di kasi la ta, ten te la tomar da jarwa kanki, ranyo la tene chu de tomo mayin bar goni bi ka da, nyeja, yana tene chila. Ani mingi la ngaro su ngi mingi se giri. Tente la tomar da jawa kanki ranyi la tini chidi tomo mangi ba goni bi mingi. Tini ngi mingi ku kodengi zonra kushi. Tini simba de chire isi dili wo na, ta mingi ku ngi mingi yinda mingi te chi ta go na, kore tini cegi ku zonra bo te kare isi ba yina, zo te ta nyi si. Chi kare isi na, mingi te rongo da yi ku chidi la tomar jawa ki mingi giri isi. Mato lo, mii te rang dayi ki te la, toma jaa mii maayin pa, di ngay te lo, dayi yen da yen koro taate pa, tene chi yin na. Ani ko, tata ko taasa ki dayi ki, ngi puto ji tene, ngi mii cha mundo wa. Tene tere, ngi mii na tene, cha che tambo te chere jane, mii te, chi te la, toma jaa mii chi yin. Ni ba da kaan re se na, chi te, mii te tomi njuyen kre se. Mii te chi te jo pa, toma jaa mii ki mii pa maze, dayi ki chi te, Mīti jī tōmīn jūyīn gārīs. Tā mīti jī tōmīn jūyīn sēdī lā chū tē rōnā yāwī mīti jī tōmā gā tēndēn gārīs. Tēndē chīrī jī na, dāgī tē chīrī jī na, mīti jī tōmā gā tēndēn gārīs. pechakne sa tabaran tsoy manina sa hin tibi gu ngibo te sa hibi gu midi ju tomi tende re ta sa hi tibi gu ngibo te cha te tabaga ta chachi teni le chere se dira ane ngimi imi ngimi yendam mingi tani cham je je gu ta cetik zona bote tende chi yin zung gu yore wata te chere se dira gong gu tani hondun gu tani nandu dan jal de dhuwa kha hij kol tani sa hi yin
1: 根据采满门的天津的乐平村民小区接近的接着采满级别龙井的新根采满南拉各顿下这着拉桑五米七的里从这里些中间切据金大这级别用楼别层的选择新根部位西松部
0: Tā tērēng kārū sī kāsī bāpā hējī tī shērī sātā, tā mīng lā, ngō gō tī ngīmī tāmī nīyō bāgā nāni, tēnī tā tāmīng sē yātā kāndē jī mā, tī kō nī shikī. Tā tāmīng sē yōng tī lā, shē tā kā lā mīng kāng tā kāng yī nā yāng, tē chērī sē tī lā ngā sō nruā mī rī kā tēnī, tōk bā tāng, rōng lō yor wā, tōk bā tāng tēnī, dā kā tēnī, dā yī tē sō lā pūr pā tā yā pā mā tō lā pā tā mā gī pā rāng chī sō kō mī kō tē dē bā tēnī jī, Masibar dhero wa, tiwine shatang kala mi kanda kanyina, koro pata yabar. Weja tami hibika je, tami se ande, tine pata batzan je mi ji je kandere je kwa lingi mebar. Wana dan deka se tami se ya te kandere je kwa lingi bar ee seba yina. Tami je kwa dhe mi ke rang tomi dahi ten teli, yen shi ke mi de yarban na, tine tami yinzar. Ani ko pe chayana, tiwine tisala tami se yun dila, Dēng dēng ngī mīna yāng, dēng dē dāng rāwā dāng rāwā jirī jū gō nī tāpi gī mīn dē, tāmi yī sē nī, tā tī sāng shī jī kīpā mō mō gā, tāmi yī dāl tāng dē jīn rākī jāgī yōrī. Dēng dēl tā, dī kā jī dēng dēng ngī mīna yāng, dē dāng rāwā dāng rāwā, dē nī rāwā dāng rāwā mēnā yāng tā kāng tā jā kō tēl, tāng jī pā tā yā pā yīmā yāng tā tērā tāmi sā gīrwa, dī kā jī tā, dī kā jī kō dēng dēng ngī mīna yāng, ngī mīng sē dīl kō dēng dēng ngī yāng gīrwa. Pechana sahi tayo mi kasi la pa tayo di lo sahi mi tayo yor te ani tasa ki yo sahi tipa te ya kurung sachadi yor wa ngiri ta wita ndi tami kaji ndi kaji tuyente ngi mi segi jinsa chiri se di lo tuyente da mi te yi toma ka dayo yon mena toma ka njuyo mayambi jinsa chiri kongi mi segi li pechagana sa siya ki mi te pechagana ngansu metonda tena chiri ta yapa yena Ani chirajana, dhengi dhengi maayin barwa. Dhengi dhengi maayin barwa se dhilo, meto dhengi